ញ៉ៃខ្ចប់វិជើយូសកាខៃណាមៃតាដល់ដល់ស្វាយអាប់ជើខានិសបដានចាប់ទេងយូស្លាំបាត់នេមមុនទូ